І вас іще рівную. Як хорошо без театральних сцен, без длинних благородних об'яснень, без этих